wo UK we ni wo busua da urade ase Margaret ni na busua da urade ase Timothy ni na busua da urade ase Hannah ni na busua da urade ase George Grant ni na busua da urade ase Rebecca ni na busua da urade ase Amalinda wo Germany ni na busua da urade ase wo busua da urade ase Steven

now asem ye adwuma te se hama ye adwuma te se krante enti fa utre konkon na fa utre dua na fa wo nguma bra ye fawrade asem tie ade ahye ye hun kran na ye gina so e de abo mpae we ye empire bobia ye ta

0: ɛna supermarket nyinaa mu. Wopɛ ne dodo a frɛ 0266503031 0266503031. Sɛ ɛnyɛ Roadmaster Superglue ɛne Roadbond Superglue dia, minua.
1: Ɛne wɔyerɛ mu koraa.